Jeg heter Gaute Børstad Skjervø. Jeg leder I AUF og overlevende fra terrorangrepet 22. juli 2011. Jeg vil fortelle deg en historie om håp. Den begynner med de verste massedrapene på barn og unge I norsk historie. Dette mitt sommer I P2.

fugler. Tok den jævlen med seg grå kuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine er non-stop. Min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille. Og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen han har malt. Samme hva du tenkte

Jeg heter Gaute Børstad Skjervø. Jeg leder I AUF og overlevende fra terrorangrepet 22. juli 2011. Jeg vil fortelle deg en historie om håp. Den begynner med de verste massedrapene på barn og unge I norsk historie. Dette mitt sommer I P2.

påfugler. Tok den jævlen med seg grå kuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine er nonstop. Min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet, byen han har malt. Samme hva du tenkte til.

0: Voi jomala, hyvä keiskiviikko. Tähän är helt fantastiskt. Det är alltså det är Opus 26 Finland, det är mer känt som Jean Sibelius.
1: Det var både gøy och mäktig.
0: Mäktig och gøy.
1: Hans Olav Brenner spurte igen och igen men fick ingen svar. Lite visste han att Bård Tufte Johansen inte kände sig klar. Men det viste sig faktiskt att Bård hade ett dikt på lur. Och sammen med Hans Olav gick han endelig in i studio en tur.
0: Och vi ska nå höra podcasten Brenner eller dikt. Och om du inte klarar att gjette det så är Bård Tufte Johansen gäst.
2: Den følelsen av folk som dytter ut en bil som sitter fast i snøfonna. Når den bilen skyver fra og spinner av gårde, de tre som har dyttet, de får et øyeblikk av lykke hvor de tar high five på hverandre og går hvert til sitt til jobben. Med en sånn lykkefølelse som varer i hvert fall 10 minutter kvarter.
3: Jeg hadde nesten gitt opp å få komiker Bård Tufte Johansen på besøk i denne diktdelingspodcasten. Jeg sendte han spørsmål på sms for en god stund tilbake, men fikk ikke noe svar. Men så viste det seg likevel da, at han har et dikt som betyr noe spesielt for ham, skrevet av en stor norsk poet som blant annet har skrevet udødelige dikt der Vestlands landskap spiller en viktig rolle.
2: Veldig så med dette å bli spurt her litt som å bli spurt om å være med sjakksendingen til NRK. Er jeg verdig? Kan jeg nok om det? Jeg kan ikke noe om sjakk. Jeg har sagt nei til sjakk da. Kan ikke noe om det.
4: Nei. Nei, hva tenkte du da?
2: Jo, du har spurt meg før, og jeg oversett det litt. Jeg har liksom tenkt, åh, kan jeg det? Vet jeg nok, har jeg nok å dele? Men så tenkte jeg, jeg har jo et dikt jeg liker.
4: Ja, du var forbilledlig rask med å foreslå et dikt.
2: Hva ja, for jeg hadde jo lurt meg om jeg skulle svare ja den gang jeg leste meldingen din. men jeg jo ikke noe... Jeg synes dikt litt krevende fordi... Man jo ofte i settinger hvor folk leser dikt. Jeg synes alltid det vanskelig å henge med når jeg hører folk leser dikt. Jeg henger med ofte i 2-3 setninger. Det stille å gå i skogen som går, og hvem det som kommer? Det skogen som rår, og hvem skal være der stillheten og hvem? Og da har jeg mistet det.
4: Ja.
2: Og skjønner du, i den andre 3 setningen. Akkurat som jeg tror jeg prøver for hardt med å henge med på diktet, mens lese det går litt bedre.
4: Ja. Hvilke settinger du i da, hvor det blir delt dikt?
2: Jeg jo gift med en norsklærer, så hun jo, der det mye dikttolking og dikt og litteratur og sånn. Så da Olav H. Hauges biografi skulle lanseres i Oslo med Åmås som har laget den, tror jeg, så for å få liksom hyggelig, hadde jobbet vel mye, skulle liksom vise at jeg satt pris på ekteskapet, så sa jeg, kan ikke vi dra på lanseringen der kl. 8 på Grand Hotel av den boka?
4: Ja.
2: Og Beate, det var kjempebra liksom. Stas og kunne pisse frokost etterpå. Så var vi der, og så hørte på presentasjonen da, og så gikk det kanskje et halvt år. Så fikk jeg et melding fra forlaget om jeg ville skrive forord til en bok om Olav H. Hauge. De skjønte ikke at jeg var der for å holde liv i ekteskapet. Ikke fordi jeg var så. Men så da leste jeg den biografien da, og det et fascinerende plage av menneske. For noen år siden så var Harald og jeg og noen andre komikere på turné, og da var det Haralds forslag at ok, før hver show skal alle ha med et favorittdikt.
4: Ja.
2: Og forklare hvorfor det egentlig, nesten som ja. Du kunne foreslått.
4: Ja.
2: Så da leste jeg diktet backstage.
4: Ja, ok, for da står det i en ring, eller hvordan er det?
2: Nei, vi satt vel backstage, og ok, og så var folk var veldig, noen syntes det var kleint, og noen syntes, nei, jeg har ikke noe dikt. Så
4: hvem syntes det var kleint?
2: Nei, det var andre komikere der, så det sklei litt ut.
4: Ja, men du tok det alvorlig?
2: Ja, vi alle gjorde det 2-3 runder, ja, og da hadde jeg med det diktet her.
4: Og da fortalte du litt først, og så?
2: Ja, da snakket jeg, og så...
4: Hva det nødvendig å si, da, for å ta den?
2: Nei, det er jo ganske... Det är ganska lätt förklarligt dikt vad som är budskapet, men det kan allikevel snackas ganska mycket om.
4: Det är en scene.
2: Det är en scene. Det är en man som ska hem och det är väl typiskt vägförbindelse det stället. Han måste bli rodd över fjorden, längs fjorden. Så är det en roer som ror över och då säger han som vill bli rodd, det vill betala. Jag vill ha pengar, säger han då. Ja, men hvordan skal jeg få gjort deg en tjeneste tilbake? Jeg kommer jo ikke til å møte deg igjen. Gjør en annen mann en tjeneste, og så skyver han fra.
4: Det så fint.
2: Det veldig fint.
4: Bård Tufte Johansen, kan du lese diktet?
2: ger en annan man en beine. Och beinarna tjänste, ikke sant? Mm. Och jag føler att Olav Hauge tror jag satt in ordet beine för att svaga elever ska få tre I diktanalyse. För så säger beine betyder tjänste, då är det på treen. Och jag tror det är ut jag tror han tänkt så pass generös var han. Ger en annan man ei beine. Han kom ur fjellet, skulle hem, fick föring ifrån Osa ut till Øyvindstø. Och han var raust och bød betal. Men Osamannen var ikke fal. Jeg vil betale. Jeg kan ikke nå deg med ei beine att. Så gjør en annen mann ei beine da, sa Osamannen og skau ifra.
4: Det utrolig fint.
2: Det en veldig fin scene. Og det mye, det mye jeg satt I med at jeg måtte lese en gang til I går kveld, så det plutselig mye jeg bare lurer på her også.
4: Ja, hva da?
2: Han kommer over fjellet, hvis vi begynner fra starten, han kommer over fjellet, han skulle hjem. Så han skulle hjem, han jo en app, han jo stadig den veien der.
4: Ja.
2: Tenkte jeg ikke på før jeg leser I går, men han fikk føringen fra Osa til Øyvindstø, og så prøvde jeg å google på det, og det var ikke vei der. Nei. Det cirka 5 kilometer. Det ganske langt å ro.
4: Ja, ja det langt. Vi ja. Sitter lenge I båten.
2: Og han var raus, han var sånn, du skal ha betalt dette her. Det langt, det motvind hjemover, og Osa var var ikke far, han var ikke, det skjønte jeg var salg, han lar seg ikke kjøpe, han ikke det salgs. Han sier, jeg vil betale, men jeg kan ikke nå deg med, jeg beinatt, og det jo det som det det sterke her. Du har gjort meg en tjeneste, jeg må gjengjelde, og det jo det som, og så orker med å be noen om å hjelpe deg å flytte. For eksempel, jo at du vet, den andre personen skal også snart flytte. Og da, skjønner du? Så det å liksom ta imot en tjeneste og føle at du skylder noe, og så kommer den sterke som jeg liker så veldig godt, så gir en annen mann ei beine da, sa Osamannen, og så skjøver den ifra. Jeg liker det så veldig godt. Jeg føler at det det eneste han Osamannen sa den dagen. Han sa ikke noe, men jeg snakket ikke med noen, det var det eneste han sa. Og så skjøver den ifra. I den setningen så ligger det egentlig også hvorfor vi betaler skatt, på en måte. Mm. Her penger. Jeg trenger ikke hjelp. Nei, men her de pengene. Gjør en annen tjeneste. Hjelp noen andre. Det liksom, det jo lime egentlig I samfunnet.
4: Ja, for da jeg leste diktet, som jeg ikke har et så sterkt forhold til, og så kom til slutten, så virket det liksom sånn helt momentant på meg. Jeg vil si at jeg ble rørt egentlig av den slutten, og fikk også en sånn følelse av at det var en tankegang her som var litt tapt kanskje, eller, og apropos det du sa med å flytte, hjelpe noen å flytte jeg kvier meg veldig for å spørre om hjelp I sånne situasjoner, tenker det å flytte en tung vaskemaskin for eksempel ja. Det for mye å be om
2: ja, det det.
4: Kunne du finne på eller har du tatt dette I bruk på noen måte? Eller rigger det opp til en tenkemåte som du har?
2: Jeg vokste opp I et veldig kristent hjem, da, og faren min var veldig opptatt av at, som litt sånn, når jeg tenker på det senere I livet, så den litt sånn, I Bibelen så den som gir skal få. Så han veldig opptatt av å gi bort 10% av tjener, det fikk vi høre hele tiden. Tjener, selv når jeg jobbet I sportsbutikk I 16 år, og tjener fikk, så skal du gi bort 10%.
4: Gjør du det nå, fortsatt?
2: Jeg tjener for mye, vet du, det som vanskelig. Bruttnasjonalprodukt vårt for høyt, det vanskelig å gi bort 1% til bistand, vi tjener så mye penger. Så jeg prøver å gi til bistand, altså, og gi til ting. Men den som gir skal få, jo også noe sånn litt sånn, nesten egoistisk, at du gir bort for du skal få tilbake.
4: Ja, det det.
2: Sånn at jeg har tenkt på det etterpå, det er jo fint å gi, men det motivasjonen du skal få tilbake? Osamannen her gir en annen mann beinet, håper han selv han skal få en tjeneste tilbake, jeg tror ikke Osamannen sånn jeg tror Osamannen bare sånn jeg vil ikke ha betalt for det vi skal bare hjelpe hverandre ha en følelse men det var veldig sentralt det der å være snill være grei og jeg lurte litt på liksom, om faren min også var for han døde for et år siden om han også var liksom han var ingen skal ha noe utsette på meg, og at han kristen, og vi skal være sånn forbilder og sånn. Jeg vet ikke hvor mye som var sånn styrt av det, det vet jeg ikke. Men det var veldig sentralt I livet mitt.
4: Ja, hvordan preget det deg?
2: Nei, jeg tror jeg kanskje har, at jeg har en sånn gavmild, snill side, som man også evaluerer sånn, evinnelige ting med å være grei å gi? Gjør jeg det for jeg skal fremstå bra? Kommer det fra et ekte sted? Det noe for jeg skal ha noe tilbake? Alt dette jo litt sånn... Det jo litt... kan være litt virint, liksom. Det jo litt noe å tenke og filosofere over. Og han her fremme ifra, da. Så skyver fra. Gjør en annen mann I beinet. Ferdig.
4: Jeg kjenner jo folk som kjenner deg, og de sier at du sånn at du slipper å si dette selv, da. De sier at du spesielt omtenksom, spesielt god til å følge opp ting hvis det noe med barn, så stiller du oppfølgingsspørsmål. Altså at du har den siden veldig. Men det sånn da at du likevel har en sånn indre dialog på om du han gode, herlige fyren, eller om det noe sånn, hva skal man si, noe som skal gi deg fordeler? Var du inne på noe av det?
2: Nei, jeg nok... Det gir meg liksom... Det gir jo en veldig god følelse å være snill, og det koster meg lite å ringe folk og høre hvordan de har det. Jeg ikke redd for ting, jeg låner ut ting, jeg liksom, hvem, altså, jeg liksom...
4: Hva låner du ut?
2: Jeg ikke redd for det hytte eller båt eller andre ting. Jeg liksom ikke noe... Jeg ikke så nøye på det, og det gir meg veldig glede. Og at, egentlig...
4: Men har du et eksempel på at du har... lånt ut noe, hvor det liksom litt tett på sånn...
2: Ja, vi hadde en polsk håndverker som var mye hos oss og jobbet, og som var veldig fiskeglad. Så vi snakket om fisking, og så etter han var ferdig med jobbet, så sto han langs land og fisket, for jeg bor jo ved vann I Oslo. Så sier jeg at han, du må bare låne båten min. Og så lån litt, og så ringte han en uke etterpå, og så sa han, du, når du sa det med låne båten, var det tull? Nei, fullt alvor. Og da vi vil gjerne låne båten, så kom de dagen etterpå. Og da sa han, i Polen så det ingen som låner ut noen ting. Det var det første han sa. Og så dro han ut med båten, og så kom han tilbake, og så spurte jeg, har du fått noen fisk? Vi har ikke fisket. Vi har bare kjørt rundt I Oslofjorden og vinket til de andre polakkene. Han har bare kjørt rundt med båten min. Gregor! Woohoo! Marco! Woohoo! Og den scenen der, altså den ga meg så mye glede. Mer enn, altså jeg kan ikke betale seg penger. Gleden over at han ble så glad, og den scenen at han kjører rundt hele Bygdøy. Marco! Woohoo!
4: Men du sa at faren din døde. Det sånn, klarer du å bære den arven videre da? Det han stod for?
2: Ja, jeg tror kanskje jeg arvet det litt for han. Så jeg har lurt litt på om han var det bare for å... Var han ekte god hjerte og snill, og hvor mye var det for at liksom ingen skal si noe negativt om meg? Som jo en tvangstrøye på en måte, da. Så det kan jo være noe selvutsletten også, ikke sant? For du kan jo... Harald har alltid ment at jeg for snill, at jeg blir lurt av folk, da. For at snillheten min ødelegger for meg, men jeg har ikke sett så mange eksempler på det, altså.
4: Men det der med å være komiker og måtte ha brodd, da, det noe som du må jobbe litt for å få til?
2: Ja, det det jo, for jeg har jo forestillingen over det noen vitser som litt hard, liksom. Da hender jeg for, senest I forrige uke fikk jeg en som hadde sett forestillingen for 3 måneder siden, så reagerte på en linje, og det går inn på meg, og da diskuterer jeg, da går jeg, liksom, den plager meg litt, men det skal du gjøre, men du må jo stå inne for det. Og, men for det, komedie jo ufølsomhet, generalisering, fordommer, altså alt, altså, det jo komedie på en måte. Så det må jeg stå I.
4: Kan du si hva det var som traff?
2: Nei, det var at hun mente at det var en rasistisk, at det førte til, de spilte på dårlige holdninger da. Og da diskuterte jeg med henne, reagerer du på vitsen? Det kan jeg leve med, men hvis du føler at denne vitsen får verden til å bli dårligere sted. Det to forskjellige ting. Og det var det vi diskuterte da. Mm. Og jeg tror bare det var det første, men jeg må være lyder for det.
4: Osamannen sin tjeneste. Mm. Har du fått en sånn type tjeneste I livet ditt da?
2: Faren min døde jo I fjor, og vi hadde en stor begravelse da for et år siden. Og da var det jo masse ring med anlegg og lyd og sang og orgel og sånn. Og gjennomgående så var det på en måte, når vi skulle da betale, så var alle bare sånn, jeg skal ikke ha noen penger, sånn som faren din har. Så grei han har vært, og så mye han har stilt opp for meg og ungen. Og det var liksom hele veien, og da blir jo selvfølgelig man jo lett rørt I en sånn begravelse utgangspunkt, da, men det kjente jeg på etterpå at liksom det var jo liksom hans ettermæle også. Han skulle visst at det var folk som brukte fri fra jobben og leide ut utstyr og sånn, skulle ikke ha noen penger. Så sånn sett så den som gir han skal få det runda jo litt liv hans egentlig, den begravelsen. Og det var så, og det var dems også måte på å si han betydde noe. Han så oss, han var grei.
4: Så du liksom har noe til gode etter at du død til og med, som kan...
2: Det noe til gode lapper.
4: Men klarer du å be om hjelp da, om det da praktisk eller emosjonelle ting det snakker om?
2: Ja, jeg, absolutt. Jeg ber om hjelp, for jeg tror veldig mange, akkurat som meg selv, jeg tror ikke vi så forskjellige. Jeg tror folk, altså, jeg tror folk liker å hjelpe til. Man får jo en god følelse av å hjelpe. Og Bjarte Arnesen, som vi kjenner begge to, som jeg skriver forestillingen med, har skrevet den lille scenen hvor den følelsen av folk som dytter ut en bil som sitter fast i snøfonna, når den bilen skyver fra og spinner av gårde, de tre som har dyttet, de får et øyeblikk av lykke hvor de tar high five på hverandre og går hvert til sitt til jobben, med en sånn lykkefølelse som varer i hvert fall 10 minutter kvarter.
4: Ja, det helt rått.
2: Ja, altså, det også en veldig fin scene.
4: Og der, det lille plutselig fellesskapet med de du har dyttet ja, sammen. Mm. Bård Tufte Johansen, tusen takk for at du kom og delte dikt. Endelig.
2: Ja, takk for at vi kom.
4: Olav H. Hauge gjør en annen mann ei beine. Han kom over fjellet, skulle heim, fikk føring ifra Osa, ut til Øyvind sto. Og han var raust og bau betal, men Osamannen var ikke fal. Jeg vil betala. Jeg kan ikke nå deg med ei beine att. Så gjør en annen mann ei beine da, sa Osamannen og skauv ifra.
2: Gleden å skyve fra og si gjør en annen mann i beinet. Jeg tror han, når han sa det skjøv ifra, jeg tror han hadde en god følelse inni seg, som ikke kan måles i penger.
0: Ja, og flere episoder og alle sesongene av Brenner deler dikt kan du høre i appen NRK Radio.
5: Katharine Hepburn er den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
1: Men akkurat nå hører du på P2-pulsen her i NRK P2 med Jakob Arvola og Trine Bråten. Og mange av dagens unge husker ikke 22. juli 2011, men det er jo de som skal forvalte og fortelle historien videre. Hvordan skal ungdommene gjøre dette, og hva skal de egentlig fortelle etter slekta? Dette skal vi snakke om etter nyhetene her i P2-pulsen. Og så lurer vi også på hva som skjer på Hadeland for tida av stort og smått, nå som vi inne i høysommeren. Og vi ferdig med fotball-VM. Er det egentlig noe å skrive om da utover i det ganske land? Avisa Hadeland har svaret, og de har i hvert fall en utrolig koselig sak som jeg gleder meg veldig til å høre mer om senere.

Jeg heter Gaute Børstad Skjervø. Jeg leder I AUF og overlevende fra terrorangrepet 22. juli 2011. Jeg vil fortelle deg en historie om håp. Den begynner med de verste massedrapene på barn og unge I norsk historie. Dette mitt sommer I P2.